So, eje ma dide ni ayin lagbara lowo Olodumare ati pade laipe lago meje lori eto ara adugbo. Emi ati love mi igbesi aye mi I Chief Paronto. Gbogbo lolufe eto Yoruba dun. Ambo shaworo ide shaworo niluwa ilu ti oni shaworo ki ise ilugidi shaworo ni shaworo de ona ni we ileyi ta tun bere sinika lale oni titi gba na ati leyin gba na ni soko funra wa olubi npe fatoye lo ko mi ire lo de wa

ti mi e de gbe ti le o igbo kiji lo tin ro mo gbinra loju ekun Usman Naruna re o Downy Oniro Odunu re Oniro Odunu ti oni ba won fo won ba nu je lai lai o ma ta ma ta won mo tun de la le eto ni o wara ma san wa fori oni gbese ke mo lori eto iye tun ga ni kon ni 32 FM 94.9 ta kale si Laughter House Premier Hill Mokola Ibadan ori oge te n te Premier

Oluwa je ko tara eyin logo. Oluwa de sodo won. Eni ka bu adagaba. Oluwa de sodo mi. Je ko tara mi yan logo. De sodo yawo mi. De sodo awon mo mi. Je ko tara mi yan logo. Ele balu alagada. Eje ni adua kataru abadagada. Olorun to ni baru asete ru agada. Epe ru amatayagada. Oluwa de sodo mi. Je ki aye tara mi yan logo. Kale ketu adaba.